so chin kugo die na kenya ho kakra diabetes me kama h media ma ho e futu ni kwansan sema ya bayi ya bibia menu mienu ye tosi obadi ya mai hurumu o mai ntiasie ya wanga ye nyuma kukuduro na ntimi fam pem kwanim e wasetena nim sia ni sa

0: na na gwe so ya san ye shia enda na gwe de hey ya kasa fa hian kasa tanya po mate ho breast cancer e ho asam ene ye ka sam 139 verses number 14
1: verse
0: 13
1: verse 13
0: kan ni ti